I radio. Dobro jutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.